0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang Pagi Ini untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Selama beberapa jam ke depan pendengar, kami telah menyiapkan berbagai sajian informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan Mutiara Pagi. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Dilanjutkan pukul 6.30, pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Serta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pukul 8, kami hadirkan ruang diskusi hangat dalam Dialog Palembang Menyapa. Dan pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti, kami akan menghadirkan program Halo RRI untuk menemani pagi Anda. Dan setelah ini pendengar, sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan surat Yunus 107 hingga 109, dilanjutkan surat Hud ayat 1 hingga 5 dengan qori almarhum Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ذات الصدور صدق الله العظيم.